rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky

Tvoja prítomnosť je to, čo mi nám treba. Tvoja blízkosť je to, čo chcem aj ja. Byť pri tvojich nohách, počúvať tvoj hlas.